0: Numer 8.
1: Wsiczku me buli, Nika.
0: Numer 7.
1: Ashes, Victoria.
0: Numer 6.
1: Uduma, Veniamin.
0: Номер 5.
1: Броя звезди, Дара Екимова.